اسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ جو لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور وہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پائیں گے، اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو. اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. سو اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیو.

اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرے گا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں ٹھاٹ

اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔

گے اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے معقول بات کہو۔

0: قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

اس کتاب کا کہ یہ کتاب تم پر بہت سے حقائق کھولے گی، پیدائش سے لے کر موت تک کے متعلق اور اس دنیا سے متعلق اور دنیا میں پائے جانے والے بہت سے حقائق سے متعلق بھی، جیسا کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی کچھ آیات میں، ان بہت سی چیزوں کو جنہیں آج انسان نے ڈسکور کیا اس کتاب نے بہت پہلے بیان کر دیا۔ تو کچھ ان فیکٹس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو بھی بیان کرنے والی ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما بعض اوقات یا اکثر اوقات، ربما کے یہ دونوں ہی معنی کیے جاتے ہیں۔ ربا کا لفظ جو ہے یہ حرف جر ہے اور تقلیل اور تکثیر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تقلیل کا معنی ہوتا ہے قلیل کرنا، چھوٹا بتانا، اور تکثیر زیادہ بتانا۔ اس لیے ترجمہ ہم یوں کریں گے، ربما بعض اوقات یعنی کبھی کبھی، یا پھر اکثر اوقات، اور دونوں ہی ترجمے درست ہیں۔ حسب موقع اور حسب ضرورت استعمال ہوگا۔ یود الذین کفروا، چاہتے ہیں کافر یا چاہیں گے کافر۔ یود فعل مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات کافر بھی چاہتے ہیں یا بہت اوقات کافر چاہیں گے۔ کیا چاہیں گے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ ان اوقات سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سے اوقات ہیں جن میں وہ چاہیں گے؟ اس کے بارے میں مختلف وضاحتیں کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک بھی لی جا سکتی ہیں اور ساری کی ساری بھی۔ کہ ایک شخص جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی بات کا انکار کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی وہ لمحہ آتا ہے، یا اس کے مرنے کے بعد بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ جب اس کو رہ رہ کے یہ خیال آئے گا کہ کاش اس نے اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ وہ اوقات مثلا موت کے وقت، کیونکہ موت کے ساتھ ہی انسان پر ساری حقیقت اس کی کھل جائے گی اور آئندہ انجام بھی سامنے آ جائے گا۔ تو جب کافر اپنا بھیانک انجام دیکھے گا تو کیا چاہے گا؟ کاش میں کفر پر ڈٹا نہ رہتا۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یعنی قبر کے اندر، یا پھر جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہگار ایمان والوں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا حشر کے میدان میں جہاں سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان تو جنت میں جا رہے ہیں، تو اس وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہم بھی اس مصیبت سے بچ جاتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ بات یہ ہے کہ آج ہم سب کو یہ زندگی ملی ہے،

کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا، آج تو یہاں وہ سارے سہارے چھوٹ گئے، وہ ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں جو میں اپنی نجات کے لیے گھڑ کے رکھے ہوئے تھا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت بھی کافر یہ تمنا کریں گے، اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، ابن ابی حاتم میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کو آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی، بعض کو زانوں تک، بعض کو گردن تک، جیسے جن کے اعمال ویسی ہی سزا پائیں گے، بعض ایک مہینے کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے، سب سے لمبی سزا والا وہ ہوگا جو جہنم میں اتنی مدت رہے گا جتنی مدت دنیا کی ہے۔ جب ان کو نکالنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا، اس وقت یہود و نصارہ اور دوسرے دین والے ان اہل توحید سے کہیں گے، تم اللہ پر، اس کے رسولوں، کتابوں پر ایمان لائے، پھر بھی دوزخ میں آ

عطا، کسی چیز سے نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا. قرآن پاک میں جہاں کہیں دنیاوی ساز و سامان کے متعلق تمتع ہوا آیا ہے تو یہ ایک طرح سے دھمکی کے انداز میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں ہی کھو کے رہ جائے اور فائدے اٹھائے. اور پھر اس کے بعد لفظ ہے یلہم، اس کا روٹ ہے لام ہے واو، لہو. لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹا دے اور روک دے، کسی مقصد سے ہٹ کر بے سود کام میں لگنے کو لہو کہتے ہیں. تو یلہم مراد کیا ہے؟ غافل بنائے، جسے ایک اور جگہ پر آتا لاہیت قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، یعنی لہو میں پڑے ہوئے ہیں. العمل الف میم لام، اس کا روٹ ہے بظاہر غیر متوقع اور دیر سے وقوع پذیر ہونے والی آرزو، یعنی امید کے معنوں میں، لیکن ایسی امید جو بظاہر ایسے لگے کہ پوری نہیں ہوگی لیکن اگر پوری ہو بھی تو بہت دیر سے پوری ہو. مراد اس سے کیا ہے؟ دور دراز کی لمبی امیدیں، ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا جو شاید انسان کی زندگی میں ہو کر نہ دیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تین الفاظ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کفار کو ان کے طرز عمل پر متوجہ کر رہے ہیں کہ ان کے اسلام لانے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. وہ دراصل ان کی دنیا سے شدید محبت، اور اس میں خاص طور پر کھانے پینے اور مزے کرنے کی محبت، اور یہ خواہش ان کے اوپر اتنی حاوی ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اس خواہش نے ان کو غافل کر دیا ہے اور لمبی امیدوں میں مبتلا کر دیا ہے. یعنی ان کی زندگی کے دو پہلو، نمبر ایک یہ کہ اگر اس وقت ان کے دلوں کا حال معلوم کیا جائے یا ان کی پرائرٹیز پوچھی جائیں تو کیا ہوں گی؟ کھانا پینا، مزے کرنا، یعنی زندگی کو یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. اور اگر آخرت کی بات ہو تو آخرت کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی، اس کی بنسبت کیا کرتے ہیں؟ دنیا ہی کے لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں. لہذا یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک طرف عقل و تمتع اور دوسری طرف عمل، یعنی طویل منصوبے، ان چیزوں نے انہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. فسوف یعلمون، تو عنقریب وہ جان لیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کوئی انسان جو زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا بنا لے اور اصل مقصد کو بھول جائے اور صرف عیش و عشرت کے مشغلوں میں محو ہو جائے اور موت کو بھول کر طویل منصوبے بنانے میں لگے رہے اور اسی میں وہ اپنی ساری انرجی لگا دے، تو ایسا شخص پھر اپنے نتیجے یا انجام سے بچ نہیں سکتا. تو فسوف یعلمون کا کیا مطلب ہے؟ کیا جان لیں گے؟ اپنا انجام جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر لوگوں کو اسلام کی طرف

0: پیکج ہے اپیکس کمیٹی جو سے.
1: اور پہلے ورکنگ ڈے میں اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کا بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ابھی ہم لوگ آئے ہیں جس پہ ہمیں وفاق نے ہم پہ اعتماد کیا ہے, اس اعتماد کو پورا اترنے کے لیے سب سے پہلے ہماری ترجیح جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا صوبہ جو دہشت گردی سے گزر رہا ہے اس میں کوئی نئی بات بتانے کی نہیں ہے. میں خود جس علاقے سے ڈیر اسماعیل خان سے آیا ہوں وہاں ہم نے سالوں سال دہشت گردی کو فیس کیا. سمر بلور صاحبہ کی فیملی نے جو ہے یہاں اس کو فیس کیا, بہت سے ہمارے یہاں پر ہم لوگوں نے فیس کیا.
0: کے پی کے جی اپیکس کمیٹی جو صوبے میں دہشت گردن خلاف آپریشن جاری رکھن جو فیصلو گورنر فیصل کریم کنڈی جی صدارت ہیٹ صوبائی اپیکس کمیٹی جو اجلاس وفاقی گرو وزیر کور کمانڈر پشاور این بین عملدارن جی شرکت کے پی کے میں دہشت گردی کے خاتمے امن کی بحالی لائے فیصلہ تا قدم کھڑ والے عزم جو ورجاؤ پولیس ای سی ٹی ڈی کے جدید ہتھیار ڈیڑھ جو فیصلو پدرائی میں چی ویو ہے تو دہشت گردی جو خاتمو سمورن ادارن کی ترجیح ہے امن امان کی بہتری لائے سمورا وسیلہ استعمال کیا ویندا. گورنر فیصل کریم 13 سالن جو گند 3 مہینوں میں صاف کرداسی. ہانے پالیسی جلال آباد میں نہ پر اسلام آباد میں آئی ان جو کنٹینر لاوارس حالت میں بیٹھل ہے انتظار میں آیا تو کیر کاہے وجے ان وقت سہیل آفریدی جو اسٹیٹس آف لائن ہے کیس نہ ہندس تو آزاد تھی ویندو. سمورو کے پی کے پرامن ہے جعلی ویڈیوز کی جی خبر پیجی ویندی ہے. اساں جی نیت صاف ہے حکومت لیٹ کندی تو سٹھا نتیجہ نکرندا وفاقی گرو وزیر محسن نقوی.

0: جو لوگ ہیں سالگرہ ہیں ان کو کہیں گے میں نے میں نے یہاں پر رنز آف دی ڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. اور وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بڑا کچھ بڑا کچھ نہیں کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیوں شباروں شہروں شراہوں وادیوں پہاڑوں دریاؤں گلزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا گڈوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخير علي ميجي اي ام اس بسم الله مجر شاني هاو اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے.
1: آج تم جب جگمگاتے ہیں تو بن جاتے ہیں یہ مانا
0: تو کہ گاؤں میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو دلوانے کو وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں آپ سے کریں گے. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا. اس گانے کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں. اسٹے ٹیون. زندگی گزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ پروڈکٹس بائی ایکسا کاسمیٹکس.

0: اچھا ساتھ ساتھ کامنٹس اور میسجز کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد کالز آپ لوگوں کے ریسیو کریں گے. انیس عباسی, انیس ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم آر جے رخسار خان, کیسی ہو؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گی. آر جے رخسار خان, واؤ. اچھا اس کے علاوہ میر ممتاز علی جتوئی ہمیں سن رہے ہیں, السلام علیکم صبح بخیر سسٹر رخسار, بہنا کیسی ہو؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, ماشاء اللہ بہترین شو آپ کا, ہم پوری فیملی کے ساتھ سنتے ہیں. اوکے جی, آپ کی پوری فیملی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی. میر ممتاز علی جتوئی, اس کے علاوہ رشید خوزو ہمیں سن رہے ہیں حیدرآباد سے, اور دودا علی ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. نذیر خوزو ہمیں سن رہے ہیں, چاہے آپ خود کو پھول بنا کر پیش کر دیں یا موم بتی کی طرح نرم پگھل جائیں, لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسے ان کی فطرت ہے. اوکے, ویری ویل سیڈ, ویری نائس. نذیر خوزو سوبرپور بلوچستان سے, تھینک یو. کالر ہے لائن پہ, ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: سسٹر پیگل سے صادق کہاں بات کر رہا ہوں.
0: صادق کیسے ہیں؟ پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں.
1: میری بھاجی آپ کے پروگرام میں شامل ہوتا رہتا ہوں.
0: پروگرام میں شامل ہوتے رہتے ہیں, اوکے. تو مجھے بتائیں کہ پروگرام سن رہے ہیں.
1: جی بھاجی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, بہت اچھا نیکسٹ پروگرام چل رہا ہے بھاجی.
0: تھینک یو سو مچ. کس کے تعاون سے ہے؟
1: جی بھاجی
0: کس کے تعاون سے یہ پروگرام؟
1: ہیلو
0: ہیلو, کس کے تعاون سے پروگرام ہے؟
1: تعاون سے بھاجی یہ یاد نہیں ہے بھاجی, زندگی اڑ رہا ہے پروگرام بھاجی.
0: اوکے, سپر وائی کے پروڈکٹس کا آپ استعمال کر رہے ہیں جو میں پروگرام میں بتا رہی ہوں؟
1: جی جی بالکل, شاید استعمال کریں گے بھاجی.
0: کون سے پروڈکٹ ہے؟ نام لے کے بتائیں نا, تبھی تو لے پائیں گے.
1: بھاجی اتنا یاد نہیں پروگرام سنتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے.
0: چلیں زبردست جی, تھینک یو سو مچ. اور کچھ کہیں گے
1: بھاجی؟ آپ کو گانا سنانا چاہتا ہوں.
0: سنا دیں.
1: سن لو جی نظر میں آئے, نظر میں
0: اوکے. یہ والا گانا آپ نے پہلے بھی سنایا تھا نا؟
1: جی باجی
0: پہلے بھی سنایا تھا نا یہ گانا؟
1: جی بہت دنوں کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو باجی.
0: چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, تھینک یو سو مچ. اور کوشش کیا کریں کہ جو گانا آپ ایک بار گا دیں نا وہ دوبارہ مت گایا کریں. تو بھائی نے دو یا تین دن پہلے کال کی تھی آئی گیس, سو انہوں نے یہ والا گانا سنایا تھا اور میں نے پلے بھی کیا تھا. اچھا نیکسٹ کالر, ہیلو,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
2: باجی آپ سے بات کر رہا ہوں, کیا ہے؟ ٹھیک ہے سب؟ ٹھیک ہے
0: جی الحمدللہ. مجھے بتائیں پروگرام سن رہے ہیں؟
2: جی جی سن رہا ہوں.
0: اوکے کون سا پروگرام ہے؟
2: زندگی گلزار ہے, سپر میں کاسمیٹک.
0: اوکے جی سپر وائی کاسمیٹکس. اور مجھے بتائیں کہ یا ہاں سپر وائی کے پروڈکٹس کب یوز کر رہے ہیں؟
2: باجی بس یوز کرنے یوز کروں گا میں.
0: اوکے کب کریں گے, کیا یوز کریں گے سپر وائٹ والوں کا؟
2: سپر وائٹ بیوٹی کریم.
0: اوکے ضرور یوز کیجیے گا. گانا سنا دیں جلدی سے.
2: گانا اچھا لگا دل کی آواز میں.
0: ہاں جی
2: سب کے ونا سب ناراض واہی, سب کے ونا سب ناراض واہی, کیڑی غلطی تھی یار نکھر گانا سب ناراض واہی.
0: اوکے کس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں
2: آپ؟ لکھنے میں ڈھیلو محمد سار لمبے گوار محمد سمباری جیسے سمایا میری طرف تک میں تمہارا
0: مسئلہ. اوکے جی تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. یہ گانا پلے کر رہے ہیں جی آپ کے لیے, اس کو سنیں گے انجوائے کریں گے اور آگے چلیں گے. زندگی گلزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر وائی پروڈکٹس, سپر وائی پروڈکٹس بائی اکسا کاسمیٹکس. اور اکسا کاسمیٹکس والوں کا ہیلپ لائن نمبر ہے سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے, ڈائل کریں 0314775462. حیدرآباد والے ڈائل کریں گے 0370256832.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش کا مقابلہ پہنجے اکھن کے نور نیانن پیارن پٹن کے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پور 03000338569
1: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر مہراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پور ودھیک رابطے جے لائے 03853569
2: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
3: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
2: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
3: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن
2: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرنٹ لیکن چوائس سب کی ہے
0: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پور 03000338569
4: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شو روم مہراب پور ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شو روم مہراب پور نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینٹی ہانڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپور رابطے جے لائے 03-20-18-00-003
5: اسلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
7: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چلے
5: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 03013992836
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
10: ایشان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

اوکے جی، ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار. آکر میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے. سپر وائٹ پروڈکٹس کے ناموں سے یہ سفر جو کہ ایک بجے تک جاری اور ساری رہے گا. اور سپر وائٹ اکثر کاسمیٹکس والے جن کا ہیلپ لائن نمبر ہے سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے 03-14-77-544-62. اس کے علاوہ حیدرآباد والے ڈائل کریں گے 03-7-0-2-5-6-8-3-2-1. تو یہ ہوگا. اور اس کے ساتھ سر جی سپر وائی جن سے آپ فارمولاز تیار کر سکتے ہیں. سپر وائی کی پیٹرولیم چلی آتی ہے جی, اس سے آپ ڈفرینٹ دوسرے اور بہت سارے پروڈکٹس جو ہیں بنا سکتے ہیں. اور وہ کیسے بنا سکتے ہیں, مطلب کہ آپ اس سے ڈفرینٹ ویریئنٹس بنا سکتے ہیں, لائک آپ اس سے ٹینٹ بنا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اس سے اپنی لپ بام بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو ویسے بھی ایز اے لپ بام یوز کر سکتے ہیں. اور پیٹرولیم جیلی کے بہت سے فائدے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں, خاص طور پہ سردیوں میں. وہ تمام تر لوگ جن لوگوں کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی رہتی ہے تو اسکن پہ اپلائی کر سکتے ہیں, موئسچرائزر میں ایڈ کر سکتے ہیں, موئسچرائزر کو مزید اور موئسچرائز بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ اس کو اپنے نیلز پہ جو ہے یوز کر سکتے ہیں, نیلز پہ لگا سکتے ہیں سردیوں کے موسم میں. سجائل آپ کے نیلز جو ہیں ٹوٹیں گے نہیں, اسٹرانگ رہیں گے اور ڈرائی نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ پھٹی ہوئی ایڈیوں پہ خاص طور پہ پھٹی ہوئی ایڈیاں جو کہ سردیوں کے موسم میں ہو جاتی ہیں, پھٹی ہوئی ایڈیوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں, پیروں پہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ خاص کر جو ہے نا پیر آپ کے بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں. سردی آتے ساتھ ہی پیر کا ڈرائی ہونا لازمی ہے, تو پیروں پہ اپلائی کریں ایڑیوں کے ساتھ ساتھ, جو ہے نا آپ لوگ پورے پاؤں پہ اپلائی کریں. اور اس کے علاوہ ایز اے لپ بام آپ اس کو اپلائی کریں. آپ اس کو اپنی لیشز پہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی لیشز بھی بہت زیادہ جو ہے نا ڈرائی رہتی ہیں, تو ڈرائی لیشز پہ لگا سکتے ہیں, آئیز پہ لگا سکتے ہیں, آئیز کے اندر نہیں آئیز کے اوپر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آئی بروز پہ لگا سکتے ہیں. بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی آئی بروز بھی ڈرائی ہو جاتی ہیں, اور جب وہ آئی برو پہ کوئی کلر یوز کر رہی ہوتی ہیں تو ڈرائینس نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو لگا کے اپنا جو آئی برو کلر ہے وہ کریں گی تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جو آئی بروز ہے وہ بھی ڈرائی نہیں ہوں گی. تو دیکھیں کتنے سارے فائدے ہیں ایک ہی پیٹرولیم جیلی سے. اور یہ جو پیٹرولیم جیلی ہے نا سپر وائٹ والوں کی, یہ بہت سارے ڈفرینٹ ویریئنٹ میں آتی ہے, الگ الگ لیمن میں آتی ہے, پنک میں آتی ہے, کوکاؤ بٹر میں آتی ہے, اور دوسرے بہت سارے فلیورز میں آتی ہے. تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.

علاوہ فارمولاز کیسے تیار کر سکتے ہیں سپر وائٹ والوں کے پروڈکٹ سے؟ تو سپر وائٹ کی کوئی بھی ایک عدد بیوٹی کریم آپ لوگوں نے لینی ہے, ہینڈز اینڈ فیٹس کا فارمولا بتانے جا رہی ہوں. تمام تر لوگ جو کہ ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولے کے لیے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھا سا کوئی ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا ہمیں مل جائے, تو ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولے کے لیے آپ لوگوں نے لینا ہے سپر وائٹ کی کوئی بھی ایک بیوٹی کریم کو. سپر وائٹ کی کوئی بھی ایک بیوٹی کریم لے لیں, اس میں اس کی برابر کی کوانٹٹی کے مطابق پیٹرولیم جلی ایڈ کریں, ٹھیک ہے, دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں. اگر اس کے ریزلٹ کو ڈبل سے ٹرپل کرنا چاہتے ہیں تو سپر وائٹ کا بیوٹی سیرم بوسٹر بھی اس میں ایڈ کر لیں. اور بیوٹی سیرم بوسٹر کو ایڈ کرنے کے بعد نا ہوگا یہ کہ آپ کے جو ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا کے جو ریزلٹ ہیں نا وہ ڈبل سے ٹرپل ہو جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے پہلے ہی تین دن میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. جن لوگوں کے پاؤں بہت زیادہ ڈل ہو گئے ہیں, ٹیننگ ہو گئی ہے, ڈارک نکلز ہیں اور ان کو فیئر کرنا چاہتے ہیں, اور فیئر کمپلیکشن سے آبسیسڈ ہیں آپ لیکن فیئر کمپلیکشن ہے نہیں آپ کا, اور ہینڈز اینڈ فیٹس کو بھی فیئر کرنا چاہتے ہیں, سو آپ ضرور کر سکتے ہیں اور ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا بنا کے, ٹھیک ہے, تو ضرور ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا بنائیں. آج ہی مارکیٹ جائیں اور لے کر آئیں سپر وائٹ کے ان پروڈکٹس کو جن سے آپ فارمولا تیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ ہیلپ لائن نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. سپر وائٹ والوں کا ہیلپ لائن نمبر سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے ہیں, سو سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے سپر وائٹ والے سپر وائٹ والے جو ہے سپر وائٹ والوں کا نمبر آپ ڈائل کریں گے, الٹا ہو گیا, خیر, سکھر اور لاڑکانہ والے ڈائل کریں گے 03 14 77 5 44 62, ٹھیک ہے, یہ ڈائل کریں گے. اس کے علاوہ حیدرآباد والے ڈائل کریں گے 03 70 25 68 3 2 1. ایک بار پھر سے ریپیٹ کروں گی, حیدرآباد والے ڈائل کریں, ممتاز حسن خان صاحب سے رابطہ کریں, کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے پروڈکٹ سپر وائٹ کے تو ہیلپ لائن نمبر ہے جو ہے حیدرآباد والوں کے لیے 03 70 25 68 3 2 1. سکر اور لاڑکانہ والے ڈائل کریں گے 03 14 77 5 44 62. اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں جی, اور بہت سارے کامنٹ اور میسجز آپ لوگوں کے جو کہ مجھے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں. محبوب علی مورو سٹی سے ہمیں سن رہے ہیں, السلام علیکم سسٹر, آپ کے پروگرام سپر وائٹ پروڈکٹ زندگی گلزار ہے, وی آئی پی ہے. سسٹر ایک رونا لیلا کا سانگ پلے کر دو, سو نائس آف یو. اچھا جی, اوکے جی, اور ٹڑی میروا سے ہمیں سن رہے ہیں, رضا راجپر, آسم راجپر, حمید راجپر, تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو دا شو. مورو سے ہمیں سن رہے ہیں منٹھار علی چوان, اور شمن میرالی کا سانگ سننا چاہتے ہیں, ڈیڈیکیشن ہے علی گوہر گڈائی اور محبوب علی میرجٹ کو. اوکے جی, تھینک یو. عبدل جی کیسر ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. منور علی کہتے ہیں لاجواب استاد. اچھا, نظام بٹی قادری ہمیں سن رہے ہیں, عبدل جی کیسر ہمیں سن رہے ہیں, کامنٹ کر رہے ہیں جی, تھینک یو سو مچ. اور عبدالجبار گبول ہمیں سن رہے ہیں, مغل عمرانی ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ مغل عمرانی. اس کے علاوہ کالز بھی آپ لوگوں کی پک کریں گے 03000113488 کے اوپر. نیکسٹ کالر, ہیلو, اوکے, ہیلو, اوکے جی, ہماری کالز ہینگ ہو گئی ہیں, اس کا ہم کرتے ہیں کوئی حل. تب تک ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سانگ پلے کرتے ہیں اور سانگ کے ساتھ آگے چلتے ہیں. گانا پلے کرنے جا رہی ہوں, بائے گوگل اسٹوڈیو, آصم اظہر, ماہیا, سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں.

اوکے جی اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں ہم. بائی دی وے جو سانگ اس وقت آن ایئر ہے اسٹے وتھ می, یہ ایک جو وائرل ٹرینڈ ہے اے آئی ویڈیو کا جو آج کل انسٹاگرام پہ بہت زیادہ وائرل اور مطلب کہ فیمس چل رہا ہے, تو اس میں یہ جو گانا ہے نا یہ بیک گراؤنڈ میں تھوڑا تھوڑا چل رہا ہوتا ہے, اور میں نے بہت کوشش کی پرسوں اس کو ڈھونڈنے کی اور میں نے ڈھونڈ بھی لیا, اور سننے کے بعد مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے اس کو اپنا بیک گراؤنڈ بنا لیا.

اوکے جی, اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ سانگ پلے کرنے جا رہے ہیں. نیکسٹ سانگ میرے پاس موجود ہے او ایس ٹی سانگ, اس کو سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے بائی سپر وائٹ اکسا کاسمیٹکس, جن کا ہیلپ لائن نمبر ہے 0314775462. حیدرآباد والوں کے لیے 0370256831.

کی جی بیوٹیفل سانگ اور سانگ کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے آگے اور پروگرام کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. سو پروگرام کو ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ. میری آپ سے چٹ چاٹ ہوگی کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود دی سیم آر جی. سننا مت بھولیے گا. زندگی گلزار ہے بائی سپر وائٹ پروڈکٹس اکسا کاسمیٹکس اور سپر وائٹ کی وائٹمن سی کریم, سپر وائٹ کی رائس بیوٹی کریم, ٹرمیرک بیوٹی کریم, اسٹرابیری بیوٹی کریم اور آئل کنٹرول بیوٹی کریم. بہت زیادہ خوبصورت بناتی ہیں آپ کی اسکن کو. سو اسکن کو خوبصورت بنانے کا پورا پورا حق آپ کو حاصل ہے. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بیوٹی پہ کبھی بھی کوئی بھی کمپرومائز نہ کریں اور سپر وائٹ اکسا کاسمیٹکس والوں کے پروڈکٹس کو یوز کرتے رہیں. ہیلپ لائن نمبر نوٹس کر لیں جی. ہیلپ لائن نمبر ہے سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے 0314-777-544-62. حیدرآباد والے ڈائل کریں 0370-256-8321. اسی کے ساتھ فائنلی میں لوں گی آپ سے اجازت. سو دس از می آر جے رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائی, بامانی خدا, اللہ حافظ.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔ خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر محراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصی مسجد، تھری روڈ، محراب پور، 03000338569۔
1: خوشخبری، خوشخبری، ہاں اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی، وارن، نہن، الرجی، کاسمیٹک، وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جی نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن۔ ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصا مسجد، تھری روڈ، محراب پور۔ ودیک رابطے جے لائے 03385569۔ 03000338569۔
2: ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم محراب پور، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو۔ ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم محراب پور، نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے، جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی۔ ارشاد آٹوز، حالانی روڈ، محراب پور۔ رابطے دے لائے 03201800003۔
0: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر محراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے، مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصی مسجد، تھری روڈ، محراب پور، 03000338569۔
3: السلام علیکم ادا۔
4: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
3: نہ ادا،
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
4: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔ किथे आहे?
3: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस त बुधा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

خوبصورت یہ جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان جی آپ سن رہے ہیں وائٹیش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹیش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ کے سدرا یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جائیں گے اور اپنے ہونے کا احساس دلانے والے ہیں کس طرح سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں بالکل جی باقی تو ساری باتیں ہم کریں گے لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو آج کے پروگرام کا ٹاپک بھی بتاتے ہیں تاکہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے تو آپ ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے پروڈکٹس کا یوز کر رہے ہیں چاہے آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگا رہے ہیں چاہے آپ وائٹ ایج کا کوئی بھی پروڈکٹ لگا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ وائٹ ایج میں آپ لوگوں کو بہت سارے پروڈکٹس مل رہے ہیں باقی تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے اینڈ ڈی اسکن کا فیس واش اویلیبل ہو چکا ہے یہ دونوں پروڈکٹس ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں باقی اگر ہم یہاں پر وائٹ ایج کے پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت سارے پروڈکٹس ہیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو جب ان دونوں پروڈکٹس کے بارے میں بتائیں گے تو ایسا کرتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو پہلا والا جو گھنٹہ ہوگا اس میں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور جو دوسرا گھنٹہ ہوگا اس میں آپ لوگوں کو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو اس طریقے کار سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ جو ہم پروڈکٹس آپ کو بتا رہے ہیں ان کی کیا کوالٹیز ہیں وہ آپ کس طرح سے استعمال کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لا سکتے ہیں تو چاہے ہم یہاں پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں بات تو بھائی ایک ہی ہو جاتی ہے کہ دونوں پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور دونوں ہی پروڈکٹس آپ لوگوں کے چہرے پر خوبصورت سا نکھار لانے کے لیے آپ کی خوبصورتی کو حفاظت میں رکھنے کے لیے ایسے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آج کے سوال کی جانب آتے ہیں تو آج میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھنا ہے کہ آپ مجھے بتائیے بھائی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچپن میں بہت ساری ہم نے شرارتیں کری ہوتی تھی بچپن میں بہت سارے لوگ جو تھے نا بہت ساری شرارتیں کرتے بچوں کو دیکھ لیجیے وہ کتنی زیادہ شرارتیں کرے ہوتے تھے تو جب ہمارے بچپن کی بات آ جاتی ہے آپ لوگوں کی بچپن کی بات آ جاتی ہے تو آپ آج مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب بچپن میں شرارت کرتے تھے تو آپ کو جو آپ کے والدین یا آپ کے گھر والے جو ہیں وہ کوئی سزا دیتے تھے تو اس سزا میں سب سے فنی والی سزا کون سی تھی آپ کو لگتا ہے ابھی آپ جب یاد کرتے اس سزا کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بھائی بڑی فنی سزا تھی جو ہمیں بچپن میں ملا کرتی تھی تو آج آپ مجھے اس سوال کا جواب بتائیں گے اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون اٹھائیے موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے اپنا نام لکھیے پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر اگر آپ مجھے فیس بک پر سننے والے ہیں تو یہ لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جائے گا اور وہاں پر آئیے آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے بالکل جی کنجوسیاں کر دیتے ہیں آپ پوسٹ کو لائک نہیں کرتے شیئر بھی نہیں کرتے بس کامنٹ کر دیتے ہیں ارے بھائی پوسٹ کو لائک اور کامنٹ اور شیئر یہ تینوں کام کرنے ہوتے ہیں تو جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک کیجیے اور یہاں پر آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی ہمارے اس بیوٹیفل سے پروگرام کا بیوٹیفل لسنر جو ہے وہ حصہ بنتے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا اپنے قریبی جنرل اسٹورس کے اوپر چاہے آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کو اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو نمبرس بتاؤں گی نا ان نمبرس کے اوپر بس آپ نے رابطہ کرنا ہوگا جیسے آپ رابطہ کریں گے تو آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل کرا دیے جائیں گے تو جلدی جلدی سے نمبرس کو نوٹ رکھا کریں تاکہ جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے تو آپ نمبرس کے اوپر رابطہ کر کے ایزیلی ان سے معلومات لے سکے ان سے پوچھ سکے کہ بھائی کہاں کہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں یہ تمام پروڈکٹ جو کہ ہمیں باجی صدرا بتاتی ہے اچھا سو نمبر ہے 03-12-50-25-907 بڑی 312 50-25-970 ایم یو نمبر آئے 03-27-38-43-09 بڑی 332 73-84-390 ہی بئی نمبر سائن جے کی تمہاں ڈائل کری سگو تھا پانچے قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کرانے سے لائے اسائی ٹیم ماشاءاللہ الہائی ایکٹیو آہے ہی تمہاں جے ملہ بھی انہوں کے کال کندا یا میسج کندا تمہاں کے ریسپانس دنوں ویندو تمہاں کے بدھائے ویندو تا تمہاں جے کیڑے کیڑے قریبی جنرل سٹور سے اسان جا پروڈکٹس اویلیبل آہن یا وری کتھے کتھے اویلیبل کرانا ہے تا ہو اویلیبل بھی کرائے سریرا سو تمہاں جلدی نمبر سے رابطہ کیو ایں نہ علاوہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس جن یا وری ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جن تمہاں اویلیبل کرائیں دا رہو اوکے جی
ایترا سونا مانو اسا کے بدھن پیا سبنی جو محبتوں ہیں بابا تاں پانے خوبصورتی جو خیال رکھنا کیو ائی دی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کیو تھا کون مکھے لازمی بدھائنا کیو کمنٹ کری مکھے بدھائے تو تواں دی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ما کیڑو پروڈکٹ لگایو ہے دی اسکن بیوٹی کریم لگائی تھو یا فیس واش لگایا تھو چھتا کھوڑ مانو جے کی ہیں وہ بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم تو لگائے چکا ہے پر ہانے وہ ڈی اسکن جو فیس واش بھی لگانے سٹارٹ کرے چکا ہے تو تمہاں کیڑو پروڈکٹ لگایو پیا یا انیا خالی تمہاں صرف پروگرام بدھو پیا بابا ای نہ کیو ونیو پانے قریبی جنرل سٹور سا وٹھی اچو پرچیز کیو ائی سونا سونا دی ونیو اچھا اج اماں کا سوال پوچھو ائی تو تمہاں کی ننڈپن میں جدی تا شرارتوں کندا ہویا ائی تمہاں کی کٹکی بھی ملندی ہوئی ائی تمہاں کی سزاؤں ملندی ہوئی والدین تمہاں کے گھر والا تاں کے سزا دیندا ہوا تو انن ماں کیڑی سزا اج تمہاں یاد کرے تاں کے محسوس نہ تو بابا ہی ڈاڑی فنی سزا اسانکھے ملندی ہوئی ان سزا کے تمہاں یاد کرے چاہتا بابا یہ بھی کہانی سزا ہوئی جکا اسانکھے اسانکھے ننڈپن میں ملی ہوئی تو تاں جلدی سنے پروگرام جو حصہ تھو نذیر خوسو بھائیوں میں سن رہے بلوچستان سے ویلکم کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ چاہے آپ خود کو پھول بنا کر پیش کریں یا موم بتی کی طرح نرم پگھل جائیں لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسی ان کی فطرت ہے بالکل آپ نے صحیح لکھا ہے بہت بڑھیا اور اخلاق بھائی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں کشمیر سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں اوگی جی ویلکم کہتے ہیں بھائی کو رشید کھوسو میں سن رہے ہیں حیدرآباد سے وعلیکم السلام پیارے بھائی حیدرآباد میں بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ اور طارق بھائی ہمیں سن رہے ہیں وعلیکم السلام طارق بھائی آپ کو بھی ویلکم ان خوش آمدید ہو گیا ایسن اربانی آ چکے ہیں وعلیکم السلام علیہ السلام ادر او مائی فیوریٹ آر جے میڈم مسکان جی کیسی ہیں آپ طبیعت موڈ وغیرہ ٹھیک ٹھاک آنا میں بھی آ گیا ویلکم کہتے ہیں دل سے آپ کو بھی دل سے ویلکم کہتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں راجا

اوکے جی ہمارے ساتھ یہاں پر محبوب علی مورو سٹی سے کہتے ہیں السلام علیکم صدرہ مسکان کنج ماشاء اللہ آپ کا پروگرام اور کیا بات ہے اسٹارٹنگ جیتی رہو سدا دل خوش ہو جاتا ہے آپ کو سن کر سو نائس آف یو تھینک یو ویری مچ پیارا سونا بھات آسان کے مورو میں جوائن کیا ہے اور مورو سے اظہر علی بھٹی بھائی ہیں اور آپ ہمیں سن رہے ہیں جی سانگ شاہد علی ببر کا سننا چاہتے میں کوشش کیا تھی تمہیں جو گانوں ہلائی اچھا گوٹ محمد طیب تھبو کا حبیب اللہ تھبو کہتے آر جے صدرا مسکان شو تہاں جو ویری ویری نائس آئے سلام تہاں کے وعلیکم السلام تہاں کے سجاد رستمانی بھائی ہمیں ماتلی سے سن رہے ہیں بہت شکریہ پیارے بھائی آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید عبداللہ مہر کہتے میرپور خاص سے ڈی اسکن بیوٹی کریم بیوٹیفل ہے میں اور میری پوری جو فیملی نا وہ یوز کرتے ہیں ریزلٹ بہت اچھا ملا ہے سانگ آپ کی پسند کا اینڈ سنگر ہماری پسند سنگر فائزہ علی ڈیڈیکیٹ آپ کو اور ڈیڈیکیٹ کیا ہے نورین کراچی والی کو ڈیڈیکیٹ چاچا کو ڈیڈیکیٹ واہ سہی واہ واہ سہی گولے گولے ڈیڈیکیٹ کیوں تھے عبداللہ بھائی آپ کو ویلکم کہتے ایسے ہی آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے رہیے اور باقی جو لوگ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر رہے ہیں وہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کرتے رہیے شہزاد علی راجپر فرام بصیرو وعلیکم السلام ادی صدرہ کیا آئے ہو اللہ آپ کو خوش رکھے پروگرام از ویری نائس تھینک یو ویری مچ پیارا سونا بھات آج محبت ہوں آئے اور مورو سے محبوب علی بھائی تمام بھی چاہیے بابا مورو جی جو ریڈیو تے پروگرام تھوڑا صحیح نہ پو ہلے ان لائے مو میسج کرے چھڑیو آئے اللہ کندو صحیح تھی چاچا کہتے ہیں سونگ کی ریکویسٹ بالکل چاچا تاں جو گانو ہلائے بیٹھوں تھا مقصود ہمیں سن رہے ہیں مہراپور سے کہتے ہیلو ہیلو جی میں بھی تو آپ کا شو سن رہا ہوں اور جی بڑی بڑے لوگ آداب سے سارے یہ آپ نے شاید شاعری لکھی لیکن شاعری کی ٹانگیں وانگے توڑ دی آپ نے تو اس کو ہم پڑھنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اسکپ کر دیتے ہیں باقی چوتھا صدرا مسکان جی سندھی مجھے بھلی آئے چھوٹوں کا جو کندھا مجھے سندھی تھے اور ہمارے ساتھ جیپال بھائی کہتے ایک ٹاپک بھاؤ جی بچپن میں ایک غلطی ہوئی تھی تو میرے پپا جی نے ہکا پانی بند کر دیا تھا میں نے پوچھا کتنے دن منتھ کے لیے ہماری موم نے ساتھ دیا ایک منتھ خرچہ بند کیا وقت تھا وہ بھی کیا بات ہے جی میرے کو لگا کھانا پینا بند کر دیا لیکن خرچی بند صحیح صحیح خرچی ٹینشن نہ ہے بابا کھانا پینا بند ہو جائے تو وہ ذرا مشکل والی بات ہو جائے گی اور آپ وائٹش بیوٹی پروڈکٹس لگائیے ٹھیک ہے جیپل بھائی اور مجھے بتائیں خوشی کون سا پروڈکٹ استعمال کر رہی ہیں اور فضلی ہمارے ساتھ کہتی ہیں وعلیکم السلام ہیپی ہیپی آفٹر نون اور مائی سویٹ بیسٹ آر جے شہزادی سسٹر صدرہ مسکان جی کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسی ہیں سلام ٹو آل سویٹ سسٹرز ٹاپک ڈیئر سویٹی مجھے ایسی کوئی سزا نہیں ملی تھی بچپن میں میں سب کی لاڈلی رہی ہوں جانا اوکے آپ رہیے باقی تو سب نہیں رہے ہوں گے نا وہی بتا رہے ہیں

یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی واقعی بینک کیوں کھولے لکھ لٹایا سونے تا آخر شو سونے اڑو کہیں چاہے سونو وائٹش بیوٹی کریم لگایا پو گال سمجھ میں اچھی سونے کے چو بابا وائٹش بیوٹی کریم لگائے صحیح ہے

باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہم وقت گزرتے ساتھ ہی سمجھتے ہیں, کیونکہ جیسے وقت گزرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے لوگوں کی اصلیت ہمارے سامنے آتی جاتی ہے, اور ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کر لی ہیں. تو کسی کو اپنے جذبات ہو, احساسات ہو, پیار ہو, محبت ہو, عزت ہو یا پھر قدر ہو, بلکہ کچھ بھی دینے سے پہلے یہ ضرور جان لیجیے کہ آپ کی دی ہوئی چیز اس کے نزدیک کتنی قدر رکھتی ہے, کیونکہ ہر قیمتی چیز ہر شخص کے لیے قیمتی نہیں ہوتی, اور کبھی کبھی ہم اپنی قیمتی چیزیں ایسے لوگوں پر بھی لٹا دیتے ہیں جو ان کی قدر کرنا جانتے ہی نہیں. تو جب بھی آپ یہ تمام چیزیں کسی پر نشاور کرنے کی کوشش کریں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ انسان ان چیزوں کے قابل بھی ہے یا نہیں, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسے لوگوں پر لٹا چکے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کوشش کیا کریں اپنی زندگی میں اپنا خیال رکھیں, اور اپنے خیال کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کا بھی خیال رکھیں, اور وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرتے رہیں. بہت ساری ہمارے پاس اچھی اچھی پروڈکٹس موجود ہیں جو کہ آپ لگا کر نہ صرف خوبصورتی کو حاصل کر سکتے ہیں بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے حسین بھی بن جائیں گے.

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: L. Deepu, a name to be trusted.
1: Sariya, Garder, TL, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, and Rang Vagera Bazaar Kham Bari at Dastyab Ain.
0: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
1: Raptilai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 03003204372, Ain 02424601000.
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
0: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
0: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

جاؤ جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش کا مقابلہ پینجے اکھن کے نور نیانن پیارن پٹن کے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اڑی کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش کا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: ارشاد آٹوز آئی ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئی ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 03202018003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
4: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
5: 03013992836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پینجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔
2: فی الحال امن میسجن طرف ہلنداسی، ڈسنداسی تو اصل کیر مہربان ہے جو کو میسج موکلے تو گوٹ محمد حیات شمبانی کا اصل جوائن کیا ہے، محمد بچل، محمد مٹھل، سبھاگو خان، راجا غلام کمبر شمبانی، اواں جو تمام گھنی مہربانی، وڈا وڈ محبتوں اواں جو بھلیکار چونداسی تواں کے۔ محمد صالح لگاری سا گڑ کم دے پیو، لال بخش لگاری، بلاول لگاری، اسامہ لگاری، کرڑے کرپا وہاں جا، جیکب آباد کا اصا کے جوائن کیا ہے، جی ہاں رحمت علی جکھرانی بدھے پیو، شوکت علی جکھرانی اوا کے پروگرام پسند ہے، ماں اواں جو شکر گزار آیا، محبتوں میٹھا مانو۔ کھبڑی بھٹ کا اصا کے جوائن کیا، سالے پٹ تعلقے ضلع سانگڑ کا عرفان علی تھیبو صاحب، سونا سائیں محبت تاج جگ جگ جیو، اواں جے لائے یہ دعاؤں، سدائیں سکھ ماڑیو، آباد ہوجو۔ گوٹ پنو خان پنور کا اصا کے جوائن کیا، روستم علی پنور اواں پروگرام جے لائے لکھو ہے تو پروگرام سٹھو ہے، تمام گھنی محبت اواں جو سونا سائیں۔ جی پروگرام تاکہ سٹھو لگے تو ابھی تاج شکر گزار آئیں، تمام گھنی محبتوں اواں جو مہربانی جو تاں پروگرام کے پسند کیا پیا، تھینک یو، مہربانی اواں جو لکھ تھوڑا۔ اوکے جناب، ساز آواز ساتھ میں ایکڑو زبردست ٹریک بھی ہے جو شامل کرداسیں اواں کے لیے، ان ٹریک ان بریک کا پوئے وری بھی ایکڑو ٹریک ہوں، پر اصا کوشش کیوں پہ تاجا پہ جے میسیجز اصا اچھی چکا ہوجن ان کے شامل کر وٹوں۔ سو ٹریک بالکل ریڈی، فوزیہ سمرو جو آواز

قومی اسمبلی ایں سینٹ جا اجلاس کچھ دیر میں شروع تھن والا خیبر پختونخوا جی صورتحال سمیت مختلف معاملن تے بحث تھیندو اجلاسن کھاں پہری پیپلز پارٹی جی پارلیمانی پارٹی جو صدر آصف زرداری ایں بلاول بھٹو زرداری جی صدارت ہیٹھ اہم اجلاس بنی ایوانن جی اجلاسن بابت حکمت عملی جوڑی وئی وزیر اعظم جی صدارت ہیٹھ نون لیگ جی پارلیمانی پارٹی جو اجلاس اتحادن جی بھی شرکت حکمت عملی جوڑی وئی پی ٹی آئی بھی پارلیمنٹ میں احتجاج جی تیاری کرے ورتی خیبر پختونخوا میں سمورا قدم آئین موجب کھایا آہن وفاقی حکومت جی کا بھی سیاسی ایجنڈا نہ ہے ہانے خیبر پختونخوا حکومت میں دہشت گردن جو کو بھی ہمدرد نہ ہے وفاقی وزیر عطا تارڑ چیو ہے تو دہشت گردی خلاف ایک ہی ملک میں ب پالیسیوں کی ہلی سکن تھیں قانون وارے وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ چیو ہے تو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعن میں گنتی جوگی واد تھی ہے خیبر پختونخوا

0: حکومت ایک بھیرو بیہر اپوزیشن لیڈر کے گالن جی دعوت ڈے چڑی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چھو ہے تو قومی اسمبلی جو اسپیکر حکومت اپوزیشن لائے برابر اندھریو ہے اپوزیشن لیڈر اسپیکر چیمبر میں اچے گالیوں کرے محمود خان اچکزئی کے اسپیکر چیمبر میں ضرور اچن گرجیے فیصل کریم کنڈی پرفارم نہ کیا تو تبدیل تھی ویندو ناکامی جی کا بھی گنجائش نہ ہے رگو کامیابی گھربل ہے سینیٹر فیصل واوڈا جی کے پی جے گورنر فیصل کریم کنڈی کے وارننگ ڈیندے چیو ہے تو فیصل کریم کنڈی جی کارکردگی جو جائزہ وٹھ رہندس ناکامی جو کو بھی جواز نہ بدھندس پاکستان خلاف گالائندڑن جا نسل تباہ کرے چھڈینداسی 180 دیاں گھنا اہم ہیں یہ پارٹ 1 ہے پارٹ 5 بھی تھی سکے تو جمہوریت کے ہلانے لائے بچہ جمہور آنڑ پوندو پاکستان کے ری بوٹ کرنے والا آپشن ڈسی رہا ہاں ہانے عوام ہانے نارن کے پوچھا خوار نہ تھیندو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ قومی زرعی غذائی تحفظ والے کونسل جو پہرو اجلاس شہباز شریف پاراں زرعی شعین لائف اسٹاک کی درآمدات ودھائن لائے گھربل قدم کھن کی ہدایت وزیر اعظم چھو تو زراعت ملکی معیشت لائے کرنگی جی ہڈی ہے ہارن کے فصل جی صحیح قیمت ملن گھرجے
1: They got no ships, they got no nothing, they got no leaders even. That's the problem. We might have gone too far with the leaders because we don't know who the hell we're dealing with anymore. Nobody wants to be the president of Iran. They have roll calls. Who would like to be the president? Nobody. I don't want it. We're having a hard time figuring out who the hell to deal with, to be honest with you. I think we went too far, Bernie. Could have stopped at level one. Level two and level two and a half is probably going too far.
0: امریکی صدر ایرانی قیادت کے نشانوں بڑھانے لائے حد پار کرنے جو اعتراف کرے ورتو روس چین پاراں ایران کی مدد کرنے والوں خبروں بھی رد ڈونلڈ ٹرمپ چھو آہے تا ایرانی قیادت کے نشانوں بڑھانے میں امریکہ حد کھان کری ویو ہے ہانے جنگ کی خاتمے لائے گالن میں مشکلات جو شکار آئیں چین روس ایران کی مدد نہ کر رہا ہیں ایرانی نائب پردے وزیر قاسم غریب آبادی جو چون ہو تو امریکہ کے جواب جو جائزہ آخری مرحلے میں آئے جلد جواب دینو ویندو
2: Brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
4: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم مہراپور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम वो साईं का लायो हेलो
1: हां सर
0: जी मुझे साईं
1: सर डॉक्टर साहब का यो पसंद आ रहे तो मन जो मथे में सुरवा में पोंदो
0: जी जी दादा
2: शिदत घणी थींदी आहे ख़ासि करे मर्द त मथो कोन ॿधंदा आहिनि मथो त वरी बि औरतूं ई ॿधंदियूं आहिनि ऐं उहो उहे बि घर में ॿधंदियूं आहिनि ऐं मथो ॿधणु हिकिड़ो हैबिट आहे लेकिन मथे ॿधण सां को सूर सां को तालुक न आहे उन सां को सूर झको न थींदो आहे वक़्ती तौर ते सिर्फ़ हिकड़े क़िस्म जी केरु माण्हू जीअं ज़ोर ॾियारे या जेको आहे सो इनहेलेशन कराए त उहा ई थींदी आहे लेकिन हिन सां को मथे खे को ॿधण को इलाज न आहे जी साईं
3: वालेकुम सलाम केरु था ॻाल्हायो था
1: तकरीबन हिनखे हफ़्तो कोन थियो
0: आहे
2: जेसे बिल्कुलु मिठी सोढ़ा ॿुधाईंदो उहो इस्तेमालु करे सघे थो लौंग जो तेल इस्तेमालु करे सघे थो या फिर रूबरू ॾेखारे वञनि त उहो वधीक बहितर
0: पहुचे पियो असांजे स्टूडियो में मौजूद सिंध जो मशहूर मारूफ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहब कॉलर लाइन ते मौजूद आहे
3: वालेकुम अस्सलाम जी अदा जी जी अदा
0: केरु साहब पियो ॻाल्हायो था जी जी छा पुछंदा डॉक्टर साहब खां
2: जी साईं बिल्कुलु असांजी तरफ़ां बि इहो ई ॾस आहे त रूबरू ॾेखारनि त पोइ जेको आहे सो ख़बर पइजी सघे
0: सिंध मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहब असांजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर साहब हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचर सूमर अंगारो अरबा ऐं ख़मीस हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोचली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि कॉलर लाइन ते मौजूद आहे ॾिसो किथां जो कॉलर असां सां गॾु हूंदो 0301-9196-51 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे
3: अस्सलाम वालेकुम दादा हेलो हेलो
0: दोस्ती काल ड्राप थी चुकी आहे ड्रामा जी सिहत जी ॻाल्हि जी मेरापुर एफएम 94 जो आवाज़ तव्हांजे समाज में पहुचे पियो उन्हनि जो पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी सां गॾु आहे 0301-9196-51 लाइव कॉल जो नंबर सिंध जो मशहूरु मारूफ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहब असांजे स्टूडियो में मौजूद जेको मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहियो आहे हे कॉलर लाइन ते मौजूद आहे ॾिसो किथां जो कॉलर गॾु हूंदो वालेकुम अस्सलाम जीअं साहिब पियो ॻाल्हाए मुंहिंजा साईं ख़ुश आमदी चवंदा भाउ खे रेडियो सेट खे बंदि कयो छा पुछंदा भाउ मुंहिंजा डॉक्टर साहिब खां अलाह अकबर पिनन में माना जेके जंगुनि जूं पिया पिनियूं हूंदियूं आहिनि पिननि में सूर
1: रहनि खां हेठां जेके
0: अच्छा चकर बि अचनि था
1: उमिरि घणी आहे
0: अच्छा उहा बि इस्तेमालु कयो विटामिन जी कमी हूंदी असुल जो चकर थींदो आहे बराबरि ॿुधो ॿुधो डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाईंदो या वरी रूबरू ॾेखारे वञे
2: बिल्कुलु हिनखे असां ऐसा बि कमज़ोरी बि सूरत में चवंदा आहियूं या पठा कमज़ोर थी वेंदा आहिनि जंहिंजे करे पोइ हुन में नर्व्स जी वीकनेस थी वेंदी आहे जंहिंजे سکے گا. تو دیکھیں یہی چوندہ سیتا ہے کھیر جو استعمال تمام ضروری ہے. روزانہ رات جو کھیر جے کڑے گلاس میں ست دانا کھجور جا ککڑی کڈی کرے وجی او جوس کرے او پیرن میں جے کڑے ماکھی بھی موجود ہے ایکڑو چمچو ماکھی جو وجی تے انشاءاللہ تعالی ہفتو پیرن سا ان دی ساری شکایت ختم تھینی مہینے پیرن سا بالکل تندرست تو توانا تھیندا. بڑی مہربانی
0: غلام حسین جی گال جی میرا پروگرام 94 جو آواز کالر لائن تے موجود ہے.
3: السلام علیکم. کیا دا کساں گلا گلا اے جی دا چھا پوچھن دا ڈاکٹر صاحب کا
0: پانی
2: جو استعمال زیادہ کرے کھیر جو استعمال تمام ضروری ہے روزانہ رات جو سونف پانی میں پسائے رکھے صبح جو نیرانے ان کے کاڑھے ان جو پانی پی ان شاء اللہ تعالیٰ قبض میں کافی فرق پی جی قبض ہے چاور جو استعمال بالکل بند کر ان شاء اللہ تعالیٰ کافی فرق پی جی پھل فروٹ استعمال کرنا واق جو استعمال تمام ضروری ہے بھی نمبر میں ضروری گال یہ ہوں تو اصل غلطی یا کرنا ہوں تو کدے کدے دماغ کی طرف کا جدید میسج ان تو پاخانے جو خیال تھو یعنی حاجت جو خیال تھی ہے تو اصا کے مصروفیت کے کرے ان کے ڈیلے کر چند آئیں جو اتا ہی غلط ہے ان ڈیلے کرنے کے کرے وہ خیال مٹجی ویسے ہے پوئے جو اصانے قبض کی شکایت رہتی ہے انے وہ شکایت ختم کرنے کے لیے جن مل بھی اڑی حاجت محسوس تھے تو پہ جو ہے سو وہ کم کرنا بڑی مہربانی.
0: شرم سے اچھی گال چاہیے میرا پروفیم 94 کا آواز کالر لائن میں موجود آئی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. گلزار علی بردی تو گلا
0: سائیں. گلزار علی خوش آمدید چون تھا چھا پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب کا نہیں
1: ڈاکٹر کے مہینہ تھی آپ بکھا الٹی رہن سائیں.
0: اچھا مہینہ تھی آپ ڈاکٹر صاحب کے دکھا رہے ونیس نا
1: جی سائیں.
0: ڈاکٹر منظور صاحب کے دکھا رہے ونیس نا جی
1: سائیں.
0: علاج روبرو ڈیکھارے ونی سے ڈاکٹر صاحب کے علاج کرائی مسئلے جو حل بھی تھے ہوتا ہوتا دوا وٹھن جو حل نہ ہے ڈاکٹر صاحب کے روبرو اچھی ڈیکھارے ون مہینوں تھی ان کے موچن بخار چڈے ہی نہ تو ان مل پرانا بخار تھی چکو ہے ہڈن جو بخار میں ہڈن میں بخار رہی ویو ڈاکٹر صاحب جی جی ہاں موشن بالکل گھنا ہوں ان میں یہ بدھ ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب کے بدھائی یا روبرو ڈیکھارے ونی
2: بالکل دیکھ یہ چاہیے ایک مہینوں تھی ان میں پیشنٹ اڑے پیشنٹ کے زیادہ ڈیلے کرنے سے ڈیہائیڈریشن کی کمی تھی ویسی ہے یعنی نمکیات پانی کی کمی تھی ویسی ہے ان پیشنٹ کے جو سو ہاسپٹلائز پیشنٹ تھو ہے ان کے اگتے ہلی جو تمام گھنی کمپلیکیشن میں اچھی سکے تو ان کے بہتر ہے تو ان کے روبرو ڈیکھارے دوا وی ورتی وجے بڑی مہربانی.
0: ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر سے صبح 10 کا شام 5 وگے تین جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوڈڑی کبیر روڈ میراپور میں مریضوں جو علاج کندا آہن ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن ڈاکٹر صاحب مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر پت کی پتھری ہے گردے کی پتھری ہے مسانے کی پتھری ہے نک کی ہڈی وجل ہے گلے جا گدود وجل ہے ان سبھی بیمارن جو ڈاکٹر صاحب بغیر آپریشن کے کامیاب علاج کن تھا. ان کا علاوہ سندن جوڑن جو سور ہے گوڈن جو سور ہے کن رگ جو سور ہے پرانو نزلو ہے نچو ہیں متھے جو سور آد متھے جو سور آ نظر کی کمزوری ہے کن میں سور آن وہے تو گھٹ بدھو تھا شوگر ہے بلڈ پریشر ہے دل جا مرض ہے بواسیر ہے کھنگ ہے ٹی بی ہے مادے جو سور ہے مادے کی السر ہے اواں کھاؤ پیو تھا تھی کھادو بالکل نتو وے کدیں کدیں اواں کے الٹی اچے تھی یا تری اواں ودی وجے تھی جگر ہے ہیپاٹائٹس بی ہے سی ہے گردن جو انفیکشن ہے گردن میں چہرے جو رنگ اواں سانو تھی خارش ہے خارش کی کہڑی بھی بیماری ہوجائے الرجی ہوجائے پھٹ ہوجن فلڑی ہوجن بارن جو قد نتو ودے پیو بار سفا کمزور تھی عورتن جو وزن نتو ودے یا جی عورتوں جن جو وزن ودی ان سبھی بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن. پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب 30 سالہ تجربہ رکھندڑ ایک مشہور ڈاکٹر ہے جن وٹ الحمدللہ ہزارے مریض ان وقت تائیں صحت یاب تھی چکا ہے. مثال کہیں کہ ادھ رنگ آئی اواں بنا ججک کے ڈاکٹر صاحب وٹ ہلیا اچو کنسٹیپیشن آئی اواں بنا ججک ہلیا اچو پرانے کا پرانو بخار آئی ڈاکٹر صاحب وٹ ہلیا اچو کدیں بھی ڈاکٹر صاحب پنج نمبر بند نہ کیا کدیں بھی کئی مریض کے جواب نہ ڈنو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب جی علاج کرو اللہ سنجی ذات ان کے شفا دینی ہے ہاتھ شفا تھی آؤں دوستن کے یہ گزارش کرد ہاں جتے جتے مجھے یہ آواز پہنچا ان کی یہ چوندا بھائی ان ڈاکٹر صاحب وٹ جو ایک دفعہ اندو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کا ہی علاج پہ کرائی کال کی طرف ونداسی یہ کالر لائن پہ موجود ہے ڈسو کتان جو کالر ہوں السلام علیکم سائیں مجھا کیر صاحب پہ گلائے جی ادا پوچھا ڈاکٹر صاحب کا اکبر تھوڑی موسم تبدیل دے کر ہوں نا یہاں کچھ سستی چائے لائے پہ ہاں بالکل یہ تھی ڈاکٹر صاحب وٹ علاج موجود ہے ایسے بدھو ڈاکٹر صاحب آپ کے بدائی دو جی سر
2: جی سر بالکل مطلب جی میں سونف جو کاڑھو بدھا تو سونف جو کاڑھو اکثیر ہے وہ استعمال کر سکتا ان شاء اللہ تعالیٰ کافی فرق پہ
0: پروگرام ہے صحت کی گال جی مہرا پور ایف ایم 94 جو آواز تمام سماعت میں پہنچے پہ ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سینئر لیکچرر نواز شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواز شاہ سندھ جو مشہور و معروف ڈاکٹر ہے جو اسانجے اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر صاحب جو محنتوں تمام گھنو ڈاکٹر صاحب محنت مشہور ڈاکٹر ہے اللہ سے ان کے ہاتھ میں ایک شفا رکھی ہے تو جو ایک ذریعہ بنبو ہے ڈاکٹر صاحب کالر لائن سے موجود ہے کال طرف ونداسی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کیر صاحب جو گلائے مجھے سائیں ہاں بھلی کار چوندا بھا کے چا پچھندا بھا ڈاکٹر صاحب کا اچھا من کھ میں سور بھی رہے تو گوڈن میں سور جوڑن میں سور پنج مہینہ تھیا پنج مہینے میں تو اج فون کئی ڈاکٹر صاحب کے روبرو بھی نہ دیکھارے تھے مجھا میٹھا بھا ڈاکٹر صاحب روز کلاک ٹائم کڑی تاج لائی اسٹوڈیو میں نمبر ڈاکٹر صاحب جی
2: سر بالکل یہ جگہ سے ملٹیپل پرابلمس روبرو
0: ڈاکٹر صاحب مہربانی قیمتی وقت آخر میں پیغام دینا چاہیے
2: وی مہربانی ایکچولی پچھڑ میں یہی ہے صدقہ ضرور ڈیندا کہ ان کا جے بیمار ہیں اسپتال میں ان کے دعا ضرور کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے صحت یابی دے جے بے اولاد حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اولاد نیری نہ عطا کرے وڈی مہربانی
0: سامعین ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانجے اسٹوڈیو میں موجود ہو اسلام آباد کراچی نواب شاہ حیدرآباد جو مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جو پورے پاکستان جو ایک مشہور ڈاکٹر ہے ملکی سطح جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشین گردے پتے مسانے کی پتھری جو وغیرہ آپریشن کے کامیاب علاج کن تھا سندن جو سور جوڑن گوڈن جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نچو متے جو سور اد متے جو سور نظر کی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض ادرنگو کھنگ ٹی بی مادے جو سور مادے کی السر تری جو بدھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سارو ہے چہرے کی خارش ہے فٹ آن فلڈو ہیں بارن میں قد جو نہ ودھن عورتن میں وزن جو نہ ودھن عورتن میں مردن جو پوشیدہ بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کرنا ہے ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح دہیں کا شام پنجے وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور شہر میں مریضن جو علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب ہر جمعے چھنچر آچر تے بغیر چیک اپ فیس جی یعنی چیک اپ جکا فیس ہے وہ ڈاکٹر صاحب جی یا ٹری ڈی بالکل فری ہے بالکل مفت ہے جے کہ غریب ہیں اسی انہن کے گزارش کرنا تا ان میں یہ فائدہ حاصل کریو تا اواں جی جکا چیک اپ فیس ہے وہ بچی پوندی ان کے اڈیو پروگرام جو بھی وقت پہنچے تو پانی پجانے دے اص ایک دفعہ بیہر ضرور چونداسی جیو خوش تو جہان خوش جیو آئے سب کو ٹھیک لگن بیٹھے جو سب کو کرے جو کیر بھی نہ ہے تین کرے پنجو خیال رکھو پنجے گھر والن جو پنجے اولاد جو پنجے بارن جو پنجے بچن جو ننڈن ودن سبنی جو پنجے والدین جی صحت جو بے انتہا خیال رکھو ان اڈیو پروگرام جو بھی وقت پہنچے تو پانی پجانے دے بے پروگرام تھی پانے میزبان حاکم علی جسکانی کے ڈیندا اجازت اللہ نگہبان اللہ واہی
5: It's 7 PM. This time check is brought to you.
4: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin to Raz, a product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
6: Brought to you by Super White's Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
7: ज़रियन जो चवण आहे त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में गवर्नर राज जी मंज़ूरी ख़मीस ॾिहाड़े वरिती वेंदी. पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास 15 अक्टूबर ते तलब कयो वियो आहे. इजलास ख़मीस ते सुबुह 11 वॻे थींदो.

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لیکر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پر، 0300-338-5569۔
1: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: بس یار ورنہ ہم نے ملک میں دہشت گردی جو خاتمہ کرے چلے ہو پی ٹی آئی جو حکومت میں بیہر کے پی میں دہشت گردن کی آباد کر رہے ہو پارلیمانی پارٹی کے خطاب کرے وزیر اعظم شہباز شریف چیت امن لائے سیاستدانن وڈیوں قربانی ڈنوں ہیں کچھ مہینوں کا کے پی کی صورتحال انتہائی خراب ہوئی کے پی کے عوام سدائیں پاکستان لائے قربانی ڈنوں ہیں قومی اسمبلی سینٹ جا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف بلال بھٹو زرداری جی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت سینٹ میں کے پی جی صورتحال تے اپوزیشن جو احتجاج علامہ ناصر عباس چھو ہے تو 12 اکتوبر جی 11 اکتوبر بھی جمہوریت لائق کارو ڈی ہے کرو وزیر محسن نقوی جواب ڈیندے چھو تو کے پی میں کو بھی غیر آئینی قدم نہ کھو پیپلز پارٹی نون لیگ سمجھن شکن جو جائزہ وٹھی آئین موجب فیصلہ کرو کے پی میں گورنر راج کی منظوری لائے پارلیمنٹ جو گڈر اجلاس خمین جی طلب کرنے جو فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس بابت سمری صدر ڈاں موکلے چی جن جو چوڑ ہے تو خمیس ڈیندڑ اجلاس میں کے پی میں گورنر راج کی منظوری ورتی وی تھرکول بلاک ون میں کم کندڑ پوریتن لائے جوگا حفاظتی انتظام نہ ہونے سبب سندن حیاتیوں داؤ تے لگل انتظامیہ جی بیسی سبب سڑی فوت تھل پوریت کے کٹمب جی بھی تھرکول انتظامیہ سار نہ لدی پائے میں زخمی تھل بیو پوریت جی بھی زندگی کے خطرو برقرار تھرکول بلاک ون میں سلنڈر ماں بائے لگڑ سبب زخمی تھل نوجوان جے سوٹڑ گزر دی زندگی جی جنگ ہارائے پی ہو بے پوریت صحبت خاص کر لیجیے بھی حیاتی خطرے ہٹ انسانیہ بنی پوریتن کے وسارے چھو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
4: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
5: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
4: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن
5: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرنٹ لیکن چوائس سب کی ہے
6: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپور ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپور نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپور
7: मेहराबपुर भरपासे की अवाम लाए खुशखबरी पेट्रोल के खर्च मां जान छडायो रोज के खर्च का बचो A1 आटोज पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर ता सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करो स्पेयर पार्ट्स माहिर मकेनिक की सहूलत पिण मौजूद है उन सा गड सिंध शादी हॉल से गडो गड A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा CNG रिक्शा पिण दस्तियाब मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
8: اسلام علیکم ادا
9: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
8: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
9: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
8: نہ ادا
10: یار اڑی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
8: مجھے دکان جی بے ڈرندی
9: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
10: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
9: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
11: 0301-399-2836
12: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: Mug.
1: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف بلال بھٹو زرداری جی بھی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت سینٹ میں کے پی جی صورتحال تے اپوزیشن جو احتجاج علامہ ناصر عباس چھو ہے 12 اکتوبر جیاں 11 اکتوبر بھی جمہوریت لائق کارو ڈی ہے

0: خیبر پختونخوا میں گورنر راج جی منظوری لائے پارلیمنٹ جو گڈیل اجلاس خمیس ڈہاڑے طلب کرنے جو فیصلو وزیر اعظم اجلاس بابت سمری صدر ڈا موکلے چھڑی زرین جو چوڑا ہے تو خمیس ڈہاڑے تھیندڑ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج جی منظوری ورتی ویندی
1: کووڈ اسمبلی کے پی میں گورنر راج کے سبھانے منظوری ڈی چڑی گورنر راج جو فیصلو مجبوری میں ورتو بیو کو آپشن نہ ہو وزیر اعظم کی صلاحکار رانا ثناءاللہ چھو ہے تو کے پی میں کارکردگی ڈیکھارن بنا کو آپشن نہ ہے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چھو ہے تو کے پی جی موجودہ صورتحال میں سہیل آفریدی جو وڈو ہتھ ہے
2: اور پھر ہم نے 18-19 اکتوبر کو مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بلا لیا ہے آئندہ کل ہے ہم
3: حکومت نے ہمیشہ آپ کو جو ہے مایوس کیا ہے
2: بابا یہ ان سے پوچھ میرے ساتھ جو کمٹمنٹ پی ٹی آئی نے کی تھی وہ برقرار رہی بیٹھ رکھی ہے تو گورنمنٹ کوئی حل نہیں صاحب کی مفادات کی جنگ ہو سکتی ہے لیکن عوام کے ہاں آئین سیاست اصول سے کوئی مطابقت نہیں
0: جی وے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی راجہ ناصر عباس سے ملاقات خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی گورنر راج بعد پیدا تھل صورتحال تے خیالن جی ڈے وچ مولانا فضل الرحمان جو چون ہو تو پارلیامنٹ میں استعفاؤں نہ ڈنو ویندیوں
1: حکومت ایک بھیرو بیہر اپوزیشن لیڈر کے گالن کی دعوت دئی چڑی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چھو ہے تو قومی اسمبلی جو اسپیکر حکومت اپوزیشن لائے برابر اڑ تریو ہے اپوزیشن لیڈر اسپیکر چیمبر میں اچھی گالوں کرے محمود خان اچکزئی کے اسپیکر چیمبر میں ضرور اچھن گرجے

0: اعتراف کرے ورتو. روس ایں چین پاراں ایران جی مدد کرن واریوں خبروں بھی رد. امریکی صدر جو چون ہو تو ایرانی قیادت کے نشانوں بنانے میں امریکہ حد خان نکری ویو. ہانے جنگ جی خاتمے لائے گالن میں مشکلات جو شکار آئیں. چین ایں روس ایران جی مدد نہ کرے رہا آہن. ایرانی نائب پردہی وزیر قاسم غریب آبادی جو چون ہو تو امریکہ جی جواب جو جائزو آخری مرحلے میں آئے. جلد جواب دینو ویندو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: Brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم, منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
3: محراب پور ایں بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری. پیٹرول جی خرچ مان جان چھڈایو ایں روز جے خرچ کھاں بچو. اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو. اسپیئر پارٹس ایں ماہر مکینک جی سہولت پن موجود ہے. ان ساں گڈ سندھ شادی حال ساں گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک, الیکٹرک رکشا, پیٹرول لوڈر, رکشا ایں سی این جی رکشا پن دستیاب آہن. رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295894 فیس محمد پہیار 0300-311-8956. اے ون آٹوز مہراپور نالو آہے اعتماد جو.
4: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراپور, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراپور نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپور. رابطے دلائے 0302018003.
5: السلام علیکم ادا.
6: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے.
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
5: نہ ادا.
7: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
5: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
6: ہاں ادا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836.
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: جی صورتحال انتہائی خراب ہوئی کے پی جے عوام سدائیں پاکستان لائے قربانیوں ڈنوں موجودہ حکومت پہ دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے

0: قومی اسمبلی ایں سینٹ دے اجلاس دوران اپوزیشن جو کے پی میں گورنر راج خلاف احتجاج سینٹ میں گرائیندے علامہ ناصر عباس چھو تو 12 اکتوبر دیا 11 اکتوبر بھی جمہوریت لائے کارو ڈی ہے پھر وزیر محسن نقوی جواب دیندے چھو تو کے پی میں کو بھی غیر آئینی قدم نہ کھو پیپلز پارٹی ایں نون لیگ سمورن چکن جو جائزہ وٹھی آئین موجب فیصلو کیو قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر پارا ڳالھائڻ جی کوشش نائب وزیر اعظم ساکٹر چيو آهي ته آخري وقت تائين هنن کي سمجھائڻ جي کوشش کئي پر هي نه سمجھيا مولانا فضل کي سهيل آفريدي کي تبديل ڪرڻ جو چيو پر هنن کا بي ڳالهه نه مڃي
1: جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے دہشت گردی جو ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو
2: اس ایمرجنسی کا اس میں ایمرجنسی سے آپ کس طرح سے تقابل کرتے ہیں وہ ایک یعنی آئین کو سسپینڈ کر کے ایک مارشل لا کا نفاذ
3: بلوچستان کی صورتحال ہوئی ہے
2: بلوچستان کی صورتحال ہوئی ہے لیکن بلوچستان میں جو وہاں کی حکومت ہے صوبائی حکومت ہے وہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں مکمل طور پہ تعاون کر رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو جیتنے کے علاوہ اور کوئی آپشن جو ہے وہ اس قوم کے پاس نہیں ہے حکومت کے پاس نہیں ہے اور پاکستان کے پاس نہیں ہے اس میں وہ دہشت گرد جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے اور وہ فتنہ اور فارج کے لوگ وہ بھی ملوث ہیں اور یہاں سے بھی لوگ ملوث ہیں
0: قومی اسمبلی خیبر پختونخوا میں گورنر راج جی سبحانے منظوری ڈے چھڑی تھی گورنر راج جو فیصلو مجبوری میں ورتو بیو کو آپشن نہ ہو وزیر اعظم کے صلاحکار رانا سنالا جو چون ہو تو خیبر پختونخوا میں کارکردگی ڈیکھارن بنا کو آپشن نہ ہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج جی منظوری لائے پارلیامنٹ جو گڈیل اجلاس خمیس سے تھی دو وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس بابت سمری صدر ڈاں موکلے چھڑی زرین جو چون ہے تو خمیس ڈہاڑے تھیندڑ اجلاس میں کے پی ایم میں گورنر راج جی منظوری ورتی ویندی
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
5: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94